0: Ato të nga ka si din tak, sa më po këtë së ndamës, ma ko kësh ju në ruin dhe level. Ashtë të përpeti do bajë rëni dhe atë set.
1: Pitra.
0: Jo fëndë dhe ki. A të shkusën rëni dhe. A nëlli, shtatë jetë vikull dhe atë dëshbëre, konfinse la tirar u fatë. Nësë prekup, zha vaj fëzjelu.